What här i NLA morgon hör vi Troye Sivan om tre min första då. Kommer att till Carina Dahl. Zadie King.

Unholy till Sam Smith och Kim Petras på MP3 fick du den strax. Majestic och Bonnie M sin Rasputin försöta. Madeleine sin tolkning och version av låta hända mot himmelen. Den nydliga fredagsmorgon.